0: අදි කඩු එයොයි ගුත එබහිී එ කණඩු ඉරුවවෙවි ගොත හිමේෙන් කමායකු දූකොල්ල වාශ හමකශවරුන් එවරෙන්නේ ගරගු කුරවානේ ලශ්කරකි.
1: كَمْتَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
0: كِتَكْ كِتَبْ بَغِيْچَا آئِ كِتَكْ كِتَنْ آر اَوْرِنْ دُوْكُرْهِيَ
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
0: عَدِ دَنُتَكَائِ رِيْتِ گَيْگِ وِسْمِهِ
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ
0: ادي اوفلوغا ايورن ديرولونو خمغاوي نعمتوگه تنوس ديرولومي
1: كذلك وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ
0: خانتن هوري افادينه ادي تيمن رسكلانگه اتاكيتي اهم بايك وارتا كورويمي